0: partner ara wenzeka korekteki ne partner ara loko yoze inga tsundzuxeki partner ara loko yoze ka kahle xixa rongo inga la ku dzeriwa ne yena wa rongo
1: wa
0: korekteki i rongo
1: hinkwaswo
0: swi rongo loko wo ze u vulavula xilo ina loko u vulavula ala ku ta tshamisela